0: Muyimbi Mumwe na Bartolomeo Funyo. Mapere kuzwa Shirongwa Muyimbi Mumwe na Bartolomeo Funyo.
1: Mprokiri waenga Bartolomeo Funyo achibuya na muimbi anozwe W Love kodongo vachurikeita gumi makumi marongo muna no mseso wa muviri 22 horas.